بوتا گر مرا تو ببینی ندانی، بوتا گر مرا تو ببینی ندانی، به جان لاله زارم به رخ زعفرانی، بدادم به تو دل مرا تو به از دل، سپارم به تو جان که جان را تو جانی. هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، کنون رفت کارم گذشت از نشانی. تو شاه عظیمی که در دل مقیمی، تو آب حیاتی که در تن روانی. زهی تلخ مرگی چو بی تو زید جان، زهی تلخ مرگی چو بی تو زید جان، چو پیش تو میرم زهی زندگان، زهی زندگان.

فریاد که در رهگذر آدم خاکی، فریاد که در رهگذر آدم خاکی، بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا

دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما. ای دل مرا مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما. ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گران دستار ما. در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای ما، ای وای ما.

0: چون حکایت می کند
1: و از دیگران حکایت می کند در
2: À toi, couleuvre rose.